0: complicaciones habituales. Estoy hablando del tránsito. Tren Roca Ramal La Plata se encuentra interrumpido por problemas técnicos en el sistema de alimentación eléctrica en Villa Liza. Ramal Bosques vía Quilmes circula con demoras y cancelaciones por problemas técnicos en el sistema de alimentación justamente eléctrica, ahí en donde te decía, en Villa Liza. Así que ten en cuenta que el Ramal La Plata está complicado. En estos momentos de la tarde, 6 y 7 minutos, 14 y 2 de la térmica, Sabrina Carpenter con Tears.
1: ¿Lo vas a cantar? Y ya estás desafinando. Metro Power Hit. Power Hit.
2: Que no pare la música.
3: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na